0: Eba ho morena.
1: Ba ho morena.
0: Manes.
1: O sege wa mo bolaya o ba ne ho sisane o tla mo soka. Eba ho morena.
0: Eba ho morena.
1: Ka di tsuguro ma ya tsusa.
0: Amen enough.